0: Te Wiki. Ka ue ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei, e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tetahi wānanga e toru rāteroa. Tāku i kite ai ko te tetehi o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, o rautaki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai toke rau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
3: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mato Healthy Families e tuku atu i te taitokerau i tuku atu tetahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitokerau ki whiti ora marae ara a Ngāti Rēhia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi a rā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātau rohe o te taitoke rau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te taitoke rau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitoke rau, tainoa ki Murihiku. Koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rā hunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitoke rau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
2: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānu o te taitoke rau. Tetei āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whaiwāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
3: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēne i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Ko kua roa nei e mārama ana, ko te hauara he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki, horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi.

0: atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa ahakoa kōai.
1: Nā, e mōhio ana i tū ai tētahi o ngā hui, i te terenga hui rā, i tērā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
0: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki Romarai, hākoa kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa rautaki kaupapa raini, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
1: Kia whai au i te ia o e ngā kōrero katahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
0: Ai.
1: whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhea tana ārahi i a koutou mahi.
0: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua, papai rawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna hohokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, e ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pea ki to practice foundations, ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko me te kōrero ki ētahi kaupapa e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
1: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nāianei. Nā ki whea i konei mā koutou, he aha te pūrekireki tuarua, base 2, ka whai mai.
0: Ai, ko te whakatiranahia i ērā wawata, ērā manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei ōrangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
1: Nā ku i mua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā.
0: Ko tāku pā he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Munro, nā Tohe Ashby i tukuna i weta he kōrero, hei hāpai ake i tā tātou wānanga. Nō reira, me mihi kātika ki ērā tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
1: Naku, pai te waka kōrero nei ki tōna uta, ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai, a ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e ko kirihi ana i koutou, nei rā te mihi, ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori, o Whangaroa Rerimotu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakauēue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mōhio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga kitenga matua o te rīpoatara?
3: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pāmai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toruhauwhā o ngā kaipupuri whare. I kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima ana i tēnei wā nei, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, ko mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga, mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
3: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wā nei, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
3: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, wow i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāra mahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
3: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua. Katahi anō ka mahi, me timata ke ināhi ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe, i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru raru. Ka iti ake ngā raruraru a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau?
3: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i nanahi rā, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōne ke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā keimua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i te i toka tuake, Matthew Gifford, tēnā koe.
3: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ko tāna mainuku tēnā e hauhāre ana i tāna kupinga, a ko Len Bristow te tehi i kohia, tau tōhito i te aupapāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kitea i Ngāti Hine Forestry Trust, hoino matana i rā mutu te whānuitanga e waha, ka mihi rā ki te mema pārimata i te pāti kākāriki ki a Huhana Linton. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā, e kite ana te pātata o tā kōrua ko Len Honungai ngā tau, ngā whakaahua huhua ka putātu mōna. Nā mō te hunga kaore i Waimarie ki te tūtaki i aia. A tēnā kōrero mai, hea tōna momo.
4: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hoariri i ētahi wā. E mea ana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā. Engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata. Ko ia hau e whakaro ana mōna mō tōna momo. O tira he ringa raupā, he whakapaunga kaha mō taku hapū, o tira mō te marae o tau hinare, mō ngā kaupapa whutu pāuro. Ai, mō te ngā here o Ngāti Hine, i ngā kaupapa o ngā hapū o Whangarei hoki, te mea ko ia tētahi ki runga i te komiti o te kāreareareare, tēnei komiti mahitahi ki te kaunihera o te rohe o Whangarei.
1: Nā hei tiki ake māku te te o ngā kōrero i puta i a koe ko te riri whanaunga ko ia tērā. A hea te tei mahalatanga o mōna ko titiki te ngākau hare ake nei.
4: Iāwe, haere ana ki ngā hui mō te komiti o Tauhinare. Reira, tohu tohu ana e kōwhiti mai ana ki au me waku mahi. Nā te mea, kua hau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhi tuhi a hau tētahi kaupapa. Nā no e tohu, mea nei, haere rapua wēnei kōrero kātahi ka hoki mai me tōna ohorere. ki te tika o waku kōrero, engari horeka ia i tino whono ana me te whakai ki aku tohu tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei kiaia, o tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri, kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai. Nō reira koia mātou i puta ki te tautoko o nā mokopuna o nā tamariki ki te poroporo a ki tēnei rangatira.
1: Hei, kōpani ake, ki te i tāu nā pōti, pōhi i Pukamata, i mea mai koe i te nui ngā o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len, mā runga reo irirangi, ka kore koe e mōhio ki ngā kaupapa ka wānangahia, e whakapaina koe nā era āhuatanga i pakari ake ai, o pūkenga kōrero tene.
4: Tēnei koroke a Matua Len, ka ringiringi mai ngā wā katoa ia wiki ko tōna hiahia. Rawa ahau e mōhio, e ringi mai ana ia mai te reo irirangi o Ngāti Hine. Tā koe whakaaro e ringi mai ana mō tētahi take. Kātahi ka hūnuku ahau ki runga i te reo irirangi ki te pāpāho ki runga i ngā reo irirangi o te tai tokerau. Me taku ohorere, me taku tohe ki aia, he aha te take. He aha ngā kaupapa kōrero. Pihai koe mea mai he uiui tēnei. Pēnei i tētahi huimate, he kaikaranga ahau ki runga i te marae, ka ringi mai ia me tana mōhio e karanga ana mātou i te tūpāpaku i te wāhi tapu. Engari ka haere tonu ōna kōrero, iāu e tuana ki roto i te wāhi tapu e tatari mai ana mō te tūpāpaku, me tōna ki waiho ngā mate ki ngā mate, kōrero mai ki au. Ai, nō reira, koia te hanga, te momo o tēnei kaumātua, tōna tika, me tōna rapu i ngā kōrero o te wā, tōna tino hiehia ki te rapu i ngā kōrero o te wā.
1: Kātahi te whea ko tērā. Nā, i a Matua Len, i kitea i Taihoki koutou ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi Weniata. Nā, hea ha tētai āhuatanga i tērā kaupapa i pūkana atu ki a koe.
4: Mō tō mātou ekenga a kākāriki nei ko te pōwhiri whakamutunga mō te huimate. Reira ka kite i te kauma iwa ngā kaikōrero o te taha manuhiri. Nō reira roa, te noho e tātou mā me te mano tāngata ka puta ki te poroporoaki i tēnei hautupua o te iwi Māori o Aotearoa. Pēnei te rahi, te momo o tēnei kaumātua, ka tino rangatira ake e tōna huimate. Iāwe whakarongo ana ki ngā kaikōrero o te kauma iwa, ka rongo ahau ngā mihi e pāna ki te kaupapa o whakatupuranga rua mano. Me te pātai, ki te whare, ki te iwi, kaihia te toru mano ināianei. Ngā kitenga mō te apōpō. Me te mihi ki te iwi kāinga, mō ngā waiata mō teatea, me te miharo o te whakatakoto i te reo Māori. Koia hau e kite ana i ana mahi. Kei roto i ngā mokopuna, kei roto i te hōhonutanga o te mātotoru o te taumata, e puta mai ana ki te tautoko i tōna huimate. Nō reira, mai ōna mahi nui mō tōna whakapaunga kaha, ka kite i te ora o te iwi.
1: Nā tētahi o ngā kōrero i puta i te pae ko te kōrero me ana ko whakatupuranga rua mano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaorareo o te motu. Hea tāu tūki tērā whakaaro.
4: Ai, tika ana. Kua puta ahau ki ngā kura reo o Ōtaki. No Ngāti toa rangatira ahau. He pānga ki roto i a Ngāti Raukawa hoki. Me te mihi ki te whare wānanga o Raukawa i Haere Taku Papa ki taua whare wānanga. Horekau ia i oti i ōna tohu, engari i reira ia. Mātou o te taitoke rau, ka tino kaha ki te haere ki te whare wānanga o Raukawa. Ia marama mō ngā wānanga me ngā tohu. Ngā tohu hapu iwi hoki, me te pai o ērā o ngā mahi o taua whare wānanga. Nāna te kī, nāna ngā tohutohu, me tiakina ngā kōrero tukuiho o te iwi kāinga, me pupuri, anō me rangahau. Nō reira, koia tā mātou kite i ēnei mahi me ngā hua ki roto i te iwi kāinga. Mō ngā take kreme, mō ngā take o ngā wāhi whakahirahira te kohi kōrero, kōrero tukuiho ki roto i ngā hapū, mō ngā tūpuna rongonui nei, nā ngā tohutohu Whatarangi Wuniata.
1: Ai, mihi ana i e nā kōrero whānui katai koe ka whāngai mai. Tau āraitia te pōnau mai te ao. Ku puta te Kamepeina a te Party Act kia whakakore i te āheinga a ngā mema kauri i pōtitia e te marea hei kai tuku pōti. A te āhua nei, aronui nei tērā Kamepeina ki ngā poari, ki ngā komiti Māori, i ngā kaunihera. Kia whakaaro ka Pākehā pēhea te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā arohe.
4: Tēnei mahi act o tira tēnei kāwanatanga upoko toru, he mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga, hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koia ahau e kite ana tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai, engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i ēnei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou ētahi mātanga, ētahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti. Nō reira, kua poroa, kua aukati. Koia te mate o tēnei mahi ngā kaupapa tōrangapū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhea nō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kaikaunihera, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihera. Nō reira ai, e kaikiri. Kaikiri e nei mō momahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihera i nāi nei.
1: Nā hei āpiti atu i kitea i te karere, te kahu o taonui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko kirihi ana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihera o te hiku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihera ngā whakaaro o ngā iwi. E whai nei i tāu e kina e pāna ki ngā take o te takiwa. He aha o whakaaro whānui ki te
4: Ai, te
1: rāhuitanga.
4: kāna, tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihera. Ko tino taunga ahau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihera mo te taha hapū, mo te taha iwi. Ko a mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, nā te iwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihera, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o te iwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, oh, e ware ana ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taha o ngā kaunihera, he mea hamahama, he mea tohutohu kia rātou.
1: Ko te kōrero nei kahiki kia haumaru au haerenga e hoa me mapāre mata i te pāti kākāri ki Huhana London. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoi anō, hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Brunton. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā, e tika tau. Ko tēnei, e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tātou māma, huri noi te rohe, o Tāmaki, te tautokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui e nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heaha ngā wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
5: Hū, pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu. Tētai a te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata. Wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā rauemi hauora o te kāinga. Rite ki ngā māma no Pauto, no taua roherā o te kaipara, no kaitāia. Wera rohe katoa, neke atu i te kotahi haore i te hoipera. Koira o etahi o ngā tino wera, wero, waihoki ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, ka re rātou e whakai ki te oranga, koe te momo oranga o tātou māma nō reira ka he o rā te whakaaro ki ngā māma, nō reira, kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. Te wera au i tahi o ngā tino wera, wero, sorry. Hoi no, ko te mea nui, e hei te mea ke whakarite ai, ke whakatikitika ai, ēnei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri no i te rohe, e tika i nei rautaki mō ngā rautaki. So services developed to look after the services. Koera tētahi o ngā tino wero. Hari te mea ki aro atu ki ngā māma, hari te mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā huarahi papai mā rāua, o mo te whānau katoa. E aro puana ki ngā huarahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, hari te mea mo ngā nehi, mo ngā rata, nahi, engari mo te rautaki, mo, hari te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koera wetahi o ngā tino wera, wero, koia ngā wero, te tawhiti ake, te utu, and aroha kore, wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori. Koera.
1: Nā, tēnā koe, nā, ia koe e whakararangi nei i etahi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tūāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
5: Ko tā mātou mahi o te tamata hauora te kahu o Tāoni, ke tari e nei, kia kau e nei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatu ora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhea te hanga i ngā rautaki, i ngā pūnaha hauora, me pēhea hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhea o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i ēnei reo māma, i ēnei wheako māma, kia kawe atu, kia whakatakotoki ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtea o Health New Zealand. Kia arataki ko ēnei he huarahi pai ake. Kia tuku i ō rawa, i ō moni, i ō pūtea, ki tēnei tūmomo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
1: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmāke ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
1: Nā, hei, tōtō i auna kōrero mō tēnei kaupapa. He aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei, Special Economic Zone.
6: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a Hingapoa, me etahi atu wāhi ki Āhia, ahako ki Airana, ki ngā rangi Puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua. Ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea tāke i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāia i te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene, ka whakarerekia te ture, e pāna ki ngā tāke, ka utaina ki runga i au a kamupene, ka whakamāmātia, ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
6: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro mā te kāwanatanga e whakaae kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Kātahi ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi ahakoa etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wairane. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāri ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rau atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
6: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehemea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. e whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira, e hara ko te kaunihira, e hara ko te runara, e hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira, ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mātou ki a tātou, ore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākehi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Heaha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko, i tēnei wāhi.
6: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
6: Ako hoho i a rātou. Ahako nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio a rātou. Me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e hakapokepoke i te moana. Tā te mea, māhorohorāna ngā kōrero, mākono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I wāhi, wānangahia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, ha me te mea nei, e haere tonu ana ngā kōrero mo tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kariki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tui ono. Mō reira, tēnā koe.
7: Morena, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Nā, hea ha te take nui, kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
7: Me noho karihi kore, he mea tuakiri anō tērā, hoki aku mahara i ngā porotehi i ngā tau 80 me ngā tau 90, i te wā i pahu a wīwī i a Bururoa. Manomano ngā tangata i taiki ngā triti ki Aotearoa nei, i kaha te paramate e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira me pera anō, nō reira ko te, kia hoki nā mahara ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaupapa, tēnā te tuatai, tuarau, ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātai nei wharangatanga ki te moana nui a Kiwa. I reira, ia reira, nā Ngā whenua nui, ngā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamātauria ngā pahu kārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, ngā hiahia o te mana nui a kiwa Iawara, taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te tiriti o Rarotonga i kianei. Kia kawa tātou haere ki rungi tērā o nā ara. Nō reira, nā rungi te katoa tērā horopaki, tērā te take kaha mātou nā kākare ki whakahea nā te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoati nā nuclear submarines ki Ahitereiria mai Amerika. Nā rungi tērā ki au nei, ka raru anō te takiwā o te mana nui i Ākiwa, nō reira me mutu tērā āhuatanga, me kaha tata ki te whaina āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātou te ka noho haumaru tō tātou nei moana, nō reira tērā te oranga.
1: Ai, a koe kōrero nei mō te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te moana nui ākiwa kia whakaarohia tēnei take anō. He aha o mā mō tau āki kia whakaarohia anō te tū, a te moana nui ākiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
7: Wai, he nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tū atu i tērā, he maha ngā pū ka tau ki rungi i rā mō submarines, o tērā, nā runga anō tērā ka raru te mora nui a kiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika, ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roto te mana nui a kiwa. Nari, kia au nei, me kā tātou katoa e noho nei ki te mana nui a kiwa tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri no ngā mautere o te mana nui a kiwa ki te mea tu, hei, o kōrua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātou nei rohe. Me mai tērā kei wau. Mena ka, ko te mea nui kia kawa mai, anari me whai wahi tātou kia noho haumaru te mana nui a kiwa. Mai kore tātou tērā, ka raru. I ki te tātou nā ahuatanga ki Irāna, kaha nā Amerika mena ihira raira ki te whakataka pāhu ki rungi nā tangata ki Irāna, kāre pai tērā. Kāre au hihia kia tai mai tērā ahuatanga kia tātou katoa ki te mana nui a kiwa. Nō reira, me kā tātou ki te whakaritiri te wanganui i a tātou noho nei ki te mana nui a kiwa.
1: Nā, kei e mōhio tia whānui ti āna, ka hore ngā mautere o te moana nui ākiwa i te paku tautoko i taua tūtohu rātou āki. He oi ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, a ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te AUKUS e hia hia nei. He
7: Nō
1: aha
7: tērā
1: nei.
7: te rari, nā te nui o nā, era kāwanatanga mana nui, hai nā Amerika, ka tai rātou, ko tōra e koe, ko te amaharara nui ka tohutohu rātou ki a mātou, tohutohu rātou ki a tātou noho nei. Nō reira, tēnā te take me kaha tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro, huri no te mana nui a kiwa ko te ngā pōraru o te āhuarangi, ngā āhuatangi a te āhuarangi. Haere ai ki ngā maitere mea te au, haramai te waipuki nā ngā āwha, ka mahana haere te moana he raro anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, ngā āhuatanga o te taia o tērā, ngā mea me kaha tātou ki te whakarite. Tērā ngā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki hea. Mā rungi i tērā, ka pai ake tō tātou nei moana. Nō reira, me pērā nō te aroa kaua i ngā tau kumikimi wanganui ngā mana nui haina Amerika ārānei.
1: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai.
7: Well, i kite ai ki roto i ngā pāpaho tanga i tohu mai te Amerikana.

0: O koroa nei pakanga, wahewake kei waho tō mātanei rohe.
1: I puta i te taumata haurā o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori e te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai kei roto tonu i te pūnaha haurā, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. E karanga ana kia whai huarahi haurā e aropu ana ki te whānau, e uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hei tā te tumuwhakarā i te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei, e āki i ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarerekē i ngā whakahaerenga.
2: So, koera te menui, kia panoni, kia whakarereke i ngā āhuatanga, i ngā momo punaha, i ngā momo rautaki haura o te rohe nei, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koera te menui, wai hoki, kia whakamana i o rātou reo, i o rātou whiako, kia mōhio ai rātou, ai, kua kite, kua rongo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rongo, kua kite, nō reira, kia panoni i te tuku o ngā rautaki i ngā pūnahi hauora.
1: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tae atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka auranei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko te pania, tuwhera rānei a ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, te nui o ngā āheinga e wā te ana. Whai aki nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā rai ni ka kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rai ni me tū ko tētahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātou ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whaihua ai ko te taitokerau whānui.
1: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki, mo tētahi wānanga e torura te roa, aroana ki te whakapiki i te haurā o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe te kau o Aotearoa, ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate paitawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hōuara ko te rawenga, hei ārahi i a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ko ngā whakamahukina tētahi o ngā māngai i te rautaki Māori nā Riri Motu.
4: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: Ki ngā take hākinakina, ka hoki mai ngā tamatoa ki tō rātou kāinga ki Go Media Stadium a Pōpō ki te tuki i ngā Cronulla Sharks. Toko maha ngā kaitākaro matua o ngā tamatoa kaore i te wātea nā ngā whāranga me ngā haepapa State of Origin. Ahakoa e nei wero e ai ki te kaiako a Andrew Webster e whakapono ana ia ki ngā kaitākaro ka whai wāhi ki te whakakapi i ngā āputa. Kei te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te whakataetae NRL, a kei te tūranga tuaono ngā mako. Ka tangi te whēo whakarewa i te tukinga nei a te haurua i te whitu i te pō, ki Tāmaki Makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

Tehon o re he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui te rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te pinua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia pakawaia, engari pakaorangi e mātou i te kino, no uhoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hungo reki a tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hōhipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. O te rā ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O te rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, ka nui rā toki mihi ki a koutou katoa, koutou, ko hono mai, i te ata nei, ki tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmū ki tauranga moana. Ko te pini a hau, ko au nei tā koutou kai papa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, arā ia e ho mā, he ata mane, he ata rā hina rā nei, te kau mā rima, o hune. O pipiri rānei. Nō reira, e mihi nui atu anau ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, ko hono mai i te ata nei, ko o te rā koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whāo ngā haore i te ata. Te rā ia e tahi kōrero, kauhau uiui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, ka nui rā taku mihi kia koutou katoa, koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, mōrena, a tamārie.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Ko tāna mai ki te wā mō taku pito kōrero o te rā e ho mā. Arā, he aha nei ia, ko hia hiau te kōrero. Me ki mō tētahi, ki te au i tētahi pānui, tētahi kōrero e me ana, kei te hia hia tētahi uru Pākehā. Kia utu ngā whānau ki te nehu i o rātou ake mate. E ho mā. Ka tahi te mahi pōrangi ko tēnei. Hai, hoi anō. E ai ki a rātou me utu ngā whānau nā te mea. Ahakoa mā te whānau, te rua koiwi e whakakī. Me haramai tonu ngā kaimahi a te kaunihera ki te āta titiro, ki te āta titiro mena kua mahi tika rānei te whakakī i te rua. E hoa mā. Tahi te mahi pōrangi ko tēnei. Hoi anō, ko te rā tāte ao Pākehā. He tāpiri i tēnei mea te utu ki ngā mea katoa. Kia utu tātou mō runga, mō raro, mō Wainganui, mō Maui, mō Matau, heka mā, e ho mā. Me pēhea hoki tātou e oroa i roto i tēnei ao nui te utu, ahakoa huri ai koe kia, nui te utu. Nā reira, koinā tāku pito kōrero mō tēnei rā, e te kāwanatanga whakaheke a te utu. Nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ngā iwi, ngā mana, ngā kārangara, ngā maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira o ki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e māwiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Kua tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te etahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana i etahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhiotiana kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tika ngā hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaarono ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ā kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio, ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Heho! O mau maharata ana ki te i te wā i a koe tamuri ki ana ne a haere ana ki te
1: tōku tīmatanga ki te mōhio i te ngahere. E tamai pake ke mai mātau roto i te ngahere. I te tau te kau mai warau e rua te kau wera te tau whānau ai au whānau ke mai ki kua tō tāwhanu. Tētei wā he ko panā te ingoa. Ai tuakea tō tāwhanai haritana ki maunga pōhatu. E koe nā te kāina, e nui mātou unā e ngā pāu mātou Pākeke o Tūhoe, e reira, e roto e te ngahere, e tipu kiake, e roto e te ngahere. Koe nā, koe nā ngā kai o te kai o ngā kai o te ngahere. Me nā mahi ao mātou Pākeke, e tohu tohu i a mātou a tō mātou Pākeke, hae rāna ake o mōhi o mātou ki tika o ngā kōrero. A ka tei mātou ka tīmataha re te heri heri ia o mātou. Yo mātou mātua ki te, yo rātou harena ki te, me, te patukereru. Te etahi o mātou tīpuna, o mātou koroua, korotō te waimana, he mea he wakake wā rātou kai hopu hopu kereru. Whakakī wā rātou waka kā piki ki nui nā rākau, whakakī hia ngā waka ki te wai, ana kua ki te wai, moho tonu rātou te wā, ki te wā e hare e hoake te manu i te ngāta ki te kai. Ki te kai, kwa hari te kai miro, kwa mutu te kai miro, kwa hio tō nurātau i te wai hare i nā kereru ki te inu ai. Ano, kwa haere kwa re nā kereru ki nā waka ngā kolo ua nei, ana kai reira nā mea, kai reira nā mahanga, kai hopu i nā ki nā kaki o nā kereru. Tēnei mea hoki te kereru, ka tuohui hoki te, ka tuohui hoki te inu i te wai, roto i te waka. Ana kāre holo mi te kereru hoka whetai rāno tēnā mea te kereru i tana i mua i tana inu tana i tuai. Kā rāke tana māhunga i roto i te i te waka wairara ka te tiro whakaru na ana kā rui te kaki. Kai te rui hana i tana kaki ana kua ngā tia e ngā maha ngā korou. Koe rā te hopu manu a koe tahi he pū. Ana te pai o te waka. Kā rera rongo hi atu e hoi hoi ana ka haere atu te manu. Te mātou te pū, a hoi hoi katoa te ngā here ana warere ngā manu i tawhiti.
0: Nā e hia nei o tau i te wā tūtahi hare atu i te pū?
1: E tamma e hia, e ono no heo taku pake, māua no taku pāpā. E riau e taku pāpā, anō te teirangi, ka hare o taku pāpā anahe, o mahua au i te kāini, ka hare anō ki a kūra. E tamma ki a pake ke tonu au, ata anō anō te hara anō i hare i te kūra. Tātātā tunu e wanu tau pēr. Koe tahi o mātou te kaumāwhitu tau, kā tēnō ka tīmata te kūra. Ana enari anua koe wanu tau, kā tīmata au te kūra. Enari tui kūra la wāke, kua puta mai mātou ki tō āhi mārake rake no hoi. Kua puta puta hare mai atu hoi, to te itanga here i tēnei wā. Koe whakatūhare ngā papakāinga, ngā marae. E mua noho, noho rō pūhare tunu e atu hoi, to te itanga here. Kwa haere a tūhoero te te ngahere o te urewera. Kwa tae mai ki te uru miro, ko te tika tirohi ai rātau, he miro katoa ngā rākau o tēnei karahiwi. Kwa whakatūhi ai kai no mō rātau ki reira, kai reira hoki wā rātau kai, he kereru. Ana kwa haere e tahi te kemi haere i te uru hinau. Ana kwa ki te he uru hinau, he hinau ana he ngā rākau, he hi e kake, weirana he ngā rākau, he hinau. Ana kua whakatūhi e papakāinga ki reira. Ana koe rā nā kai he hīnau, he kereru. Te mga here o tūhoe rā putanu e tēnā ngā here, kai kona nā nohanga o tūhoe. E roto e tēnā ngā here. Nō te tau e hia, nō te tau e rua te kaumāwha, ka tīmata a tūhoe i te kohihare mai a rātau, i te whakaputahare mai, ki o rātau kāinga, hei kāinga tūturu. E noho aiwi ai tēnā rōpū, tēnā aiwi, tēnā karangatanga aiwi o tūhoe, tēnā wahanga o tūhoe, ala. Aro tōru ātō ki kapinua, te awaoru ātō ki pērāno, te awaoto waimana. Whakanoho hare nā tūhoe, ala tau tatatunu ka puta mai ki whakatāne rāno. E mua atu i tērā, i te tau e rua te kau, mua atu i te pakanga tuatahi ā, i tō tunga tua tūhoe te ngahere e noho ana. A koe tahi rā o mātou mahu e tonu ki te ngahere. A maunga pōhatu tērā, a rua tāhuna tērā. Ka puta atu ki Waikare Moana, e rā. Kai roto tonu anō, e rā i te ngahere hoki. Ko te nui nā o mātou i noho i te koko mārake rake katoa i te pāhea te tope tope hai pāmu ana. Kwa noho atu ngā Māori i ngā taha. Engari e hara nei ko ngā Māori te rangatira o te whenua ko ngā Pākehā ke.
0: He hana āhuatanga e kwana ki tēnei me te kereru ana i te waihāre ana koe.
1: Tēnā mea te kereru i roto o tūhoe. He mahi wairua ke tēnā mahi wairua. I mua te haere ngā ngā kai patu kere rū, mua te haere ngā ngā here, a takoto he pōwhaka, he pō takoto, ki e kororo hiana he pō takoto. I mua te haere ngā, te rā pō a he, nāra he tāpai atu te kai hau, a te kōrero atu, i ārahi nātu o te ngā here. E haere atu ana ki te tiki atu ngā tāunga nā nei hōmai kai reira, hei oranga tina, haere atu ana ngā tamariki a tāne, Kei rā o tātou uri e ki ana nā Pākeke. Koe rā te tīmatanga mai I ki tāi o tātou Pākeke. Koe rā te koe ni te kōrero I puta. Ke te kore he kai wā koutou pātaka. Haere atu ki o koutou tuākanga. Ara ki nā rākau. O te ngahere. Mā rātou e hōmai he kai mō kā koutou pātaka. He aha ngā kai. He kereru. He kōkō. He kāka. He hīnau. He pōkere. E tāwhara, e teure, e piko piko, era he harore, e hakeka, e nei kai katoa, he huhu, ai te ngahere. Ngā huhu e kōrero nei atu hoi, hai whāngai ka tae e tēnei rākau te whāngai nā marae, e rua te kau ngā marae, a tae e te rākau ko tahi te whāngai te huhu. Koe rā te mea te toa e kia nei te karangatanga I te reo tauiwi e supermarket mo te huhu, he miro. Koe rā te rākau o te ngahere, tēnā he rākau nui to e tēnā rākau, a huarahi tonu, a huari te tonu atu, tōna rahi hoki ki ngā tōtara, ki ngā kahika, te miro.
2: Ana kai te kōrero koe mo ngā huhu, ana pēnei te rahi, ana he krimi, te karang, kai ana, kaina I te wahi o te rākau.
1: Ai. Te huhu kia hinga te miro, kia pirau te miro. Ka pika toa ngā peka o te miro I te huhu, taino I te tinana o te miro, taino I te pūtake. Me he mea he hia tō ngā mura e te kautahi huhu, e hia kēnā ke te huhu kā taigirei. E hara ko ngā huhu e tapatapahi a mai nei roto I te mānua. He mea noahi wēna. He dairy noho wēna. Engari wēne e kororake nau e he supermarket mārika mō tēnā kai mō te huhu. He nā kai katoa koe nā nā kai kai ai a tūhoe. Koe nā hoki te karangatanga o tūhoe kia nei, toi kai rākau.
2: Ana nō hea tēnā ingo?
1: Tēnā, he tipuna tēnā no tūhoe, toi kai rākau. A toi kai rākau, ana ko ngā meinu hoiro tei te ngahere koe nā ngā kai. A toi kai rākau. Ala e tahi o ngā uri, e ko e ki e karanga nei a rātau ko ngā moriori. Karekau he kupu moriori. Tēnā ingo o te moriori I he te whakahua a tau iwi, a tahi ka tuhia. Ko maru iwi ke, te heke a maru iwi. Koe nā te ingoa, he iwi pai tēnā, he atanoho, kōrehe aha, E kōrō koe rā ka tuhi tuhi hea I roto I te hītori a he rau e tērā iwi. E rari nā te Māori I patu tērā iwi. He Māori tonu te moriori, e ki ana he moriori. Kumaru iwi. Te raruraru o te iwi e ki nei a rātau he moriori. Kare rumaki kai. Engari kua makuru ngā kai kua patupatu e rātau ngā mea nā rātau ngā kai. Ai whakaaloaro ngā koutu kai hea te pai o te moriori e be ki anei he rau e tēnei iwi te mea. Kao. Patu ai rātau nā mea nā rātau nā kai, kia rirua I a rātau nā kai. Nā wai ana, kā kino e tahi o nā tuākana. E hoa, e hikama, me patu e tātau te iwine, e kai te mate tātau. Ana, ina te hurina mai o ngā mau. Tēnā iwi inho e tahi roto I a mātau nuhatu e tahi roto I ta ngā māhaki I roto taranaki. Hoi anō nā e rāhuatanga, ana ka patu hia. Koe ina e taki o mai. Ana ko te wāhi kahai tō rātau hine, hinga ki te mate o heatu ki te pō, te taina I te wainumi o te pō ki Mohaka. E ko nā te mate ngā nui, ka puta tēnei kōrero, te heke a maru iwi. E kia nei ko moriori, a iha tēnā kōrero rūka. Mehe mea koutou ka pātai atu ki a rātau koei tō koutou whakapapa. A ki mai rātau ki a koutou, o toi kai rākau. Ana, koe nā nā kai a tūhoe he rākau. Koe nā te ora o tūhoe he rākau. Nā ko ngā uri o tūhoe nuhoi te taha o te moana, a nei te whakawhitiwhiti. Koha kā roaro ngā uri o oroto te ngahere, o mehare tātou riki te o tātou uri, e noho mai rei taha moana. ana ko hale atu hoi ki te patu manu, ki te mahi pōkere, ki te mahi hinau, plawa hinau, ki te kato mauku, piko piko rā, koe rā ke te ingoa, te ingoa tēnā rā kau o te piko piko, e mauku. Ko hale i te kato piko piko, e rā kai katoa, ki te mahi tuna, kare ui te tuna e tino tipu ana i te tahatunu o te moanako. Hau ke mai e te nguina o te tuna kā tipu, ki roki te tua whenua ke. Anaka heri atu he tuna taku. Ai te taina atu ki ngā uri te moana. Ala, ko tike mai nā kai moana te mahi mai hoki e wera. Anaka whakawhitiwhiti a rātau taonga tētahi tētahi. Oho mai ngā uri o tūhe ki taho te moana. He e tui tui pipi. He kuku nuai ho. He pāhua, he koura, e rā mea katoa anako hatu e tūhe, he piko piko, hau hau tonu.
2: Nā pēhenei te whakamahi te piko piko. Tio tahi te haere ki te kimi haere kai hei nā wāhi.
1: Ko te wā katoa tūhoi te piko piko ko Noema. Ko i rā te wā e ngohe ngohe ai te piko piko. Te katohia mai te piko piko i waho Noema. Ka hua ua ua te piko piko. Engari, kai te reka piko piko tonu. Engari ko te tūre o tūhoi a hea kai a Noema. Ko a piko piko katoa te nuine. Kare kau ke mate tēnā rā kau te piko piko. Ka katoa mai ngā hua. Ai te puahana ake anu e te tau o muri mai ana o kua nui ke atu ngā hua o te pikupiku. Kare kau i mate. Nō reira, kā rei tika tēnei kōrere kia nei nā ngā Māori i mate matei nā tāonga sangahere. Kā ho, kua mōhi o kē ngā tīpuna Māori ki te whakahare o te ngahere. Kua ira ka kia e rātau te whakatau, haere atu ki o koutou tuākana te ngahere. Mā rātau e hō mai, e kai wā koutou pātaka. Nā, te puta tērā kōrero, a e tam, e kāre hoki he kōrero ai wai tu atu i tērā. Kā ti tēnei wāpea kua mahi kū tohi nuai. Nā ki kua ki tēke auroto i ngā tuhituhi ngā pepa, a te pāhe, he Māori we nei mau. Kāre ki te patu kereru, o tūhoe, e rua wiki tonu da tūhoe patu anai te kereru. Te wiki tua rua o te marama o mei, nā wiki tua tahi e rua, kua i nā te marama a hare a tūhoe. Ki tēnā tūhoe kua kai kato kato te kereru, kua mutu te patu a tūhoe tēnā manu a kai te meira anō te rātau ka hauki te patu kereru. Tēnā manu, ka mauana tēnā manu mehe mea i mau ki roto i ngā waka, kai te head tiki, tai te piki ngā tunga kai tiki atu. Kua tae mai ki te whenua, kua huti huti hea ngā fiore, a huru huru o ngā fiore o ngā kereru, a poupou atu ki te take o te miro, ki raro o ngā miro. O tērā tikanga haipupuri i te manu, ai whakahoki atu i te Māori o tāne. Ko i rā te tikanga o tērā, ka hare koe hare noa o patu nguru, ka hunu hoi te manu, ka huhu ti koe nā hunuru, a wai hoi ko nā para tī hare i roto i te pui. Ko re rau, ko re atu hoi mahi te nā mai. Poupou hi atu ngā mea ki o te kereru ki ngā take o te miro. Ka whakahoki te kaino rā no huhu ti ai ngā hunuru o te manu. Āmutu, kare kau a tūhoe, nā tāne o tūhoe whāngai hea ki tēnā kai, ki te kereru. Tēnā kereru ki a tūhoe mā ngā wāhine anai, te kore mā ngā wāhi, te kore o a mātau wāhine e kai, ana, kua mākiri hea. Kua ira mātau hare i te pupuhi ngā pākakariri a o mātau kuroua. Mō tahi kereru, hai mākiri, hai whāngai ngā manuhiri, mō nā maraeke. Kua mate mai he mea kai iwe a te wāhi. Kua kai hea te wāhi, kua heria he, kua heria nā taha kereru, ai tuku atu ki nā marae. Me mehe haere tawhiti, haere tonu a tūhoe me ngā taha kereru, ana kai whangai nā marae. Ana, koe rā ka hōhā ke nā tāne, nā mea e tahe ka haere ki te puhimai tahe kereru, mā ngā koroua, hai mā kiri, mā ngā koroua, ka haere kome kome tonu. E ha te pūtake o te haere, kāre tātou mea e kai e hoama. O te haunga noho tā tātou kā runga, ka hou mai ko ngā poloibi mā tātou, te korei ngā poloibi ko ngā mati noaiho. E nari anu ngā wāhine, a whakaehia ngā wāhine me ngā tamariki ki te kai. A hoi no kai e te hei tūhoe ngā nana kia, kwa mate ngā kere rui te ngahere, kwa tunu tunu hea he kere rui hai kai mā rātou te ngahere me te mea anu a guru tai mana i te kai te kereu, kai te tai ngāti te kaino, te haunga noho tāu kālo. Ana, kua kai e tā. koe tahi o tūhoe, kore, kore rawa i te kahi te, i te Māori, nā tika ngā ngā tīpuna, kaua e kai te manu i roto i te ngahere. E nari anō e tahi, e nui tonu nā mei wāhi te ture.
2: Kia ora e kore.
0: O te rangi hau Gilbert, tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake muna rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

kotsi ko te timatanga kōrero ono me wehi ki tō tātou matu nui te rangi tō tātou kai whakaora a whakahonore ake te makupono o tumotu na homai nei runga te torone tapu ono mātua tūpuna na kia tau ono ngā manakitanga nui ki rungi aia me tōna hōtu ngāne me tārawa nei pānau katoa tātou ana ki te whare kāhuhiara ki nūtonga. A tō tātou whare e tūnei, te pape horohoro mai ani iwa honei, a tēnā kōru, a tēnā kōru, a tēnā kōru. Nā kia koe te rangatira, pei te huri nui, a takoto mai, takoto mai, takoto mai. Takoto mai rato i tō moengaro, kua tai koe, kia pototo, Tāpio, mahuta, tērata, kōro kri, o tāua ki, kuhuri ati ki tū o tērai. Nā hapua, kua tāi koe ki tū o tērai, e haere ana tōni, tō waihu. Nō reire e te rangatira, haere ho, haere ho, haere ho. Nā imuri mai tērā, kia mihi, e mihi ana kia rātai, kuhuri ati ki te pāri uri ki te pātangatanga. Tātou ana hoki ki ēnei o tātou, koi ngā tūhinga mai, i runga ngā marae maho tēnei rohe te taitokerau. Me ki ngā kōtou i tangihia, ngā kōtou me tuki ki te kōpua te whenua, me ki ake ai au, ngā tātou katoa era, ngā tātou katoa. Nā tātou ana hoki, ki e rātaku a tātou i rato o Waikato, ngā mātou i tangi atu, ngā mātou i tuku atu, me kia kia e o ando, ngā tātou katoa era, ngā tātou katoa. Nā ko tai rātou, ki te kāinga tūturu mō tātou te iwi māu, ki te rā whenua o tō tātou mātua tūpuna, a ki hawai ki nui, hawai ki roa, hawai ki pāma māu te hono ki wei. Nā reira te kōrero mō rātou ko whetirangitia. Haere koutou, haere koutou, haere koutou. Nā kāti mō rātou, e huri ana ki a koutou. Ngā puhi whānui nui tonu, te taitokerau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā kōtou hoki ngā maramara o ngā waka i roti a kōtou. A mihi mai ki tā kōtou mōkai. A mihi mai ki a Waikato. A mihi mai ki ngā hauewha. Kua tai mai mātou ki tēnei o tātou huiuinga. Mā te aha, hei oranga mō tātou katoa. Nā rei rātu rangati rātu whā. Kōtou katoa, mihi mai ki a mātou. Mihi mai raro te manaakitanga o te rungarawa. Nāna hoki te timatanga o te kāronu. Nā ko hui hui mai tātou. I raro tēnei kaupapa, mā tēnei me te whakorero. Nā ko huri au ki te kaupapa nei. E tahi o ngā take. I raro tēnei o tātou kaupapa. E ki ana kai whete korowai mō ngā tamariki. Nā ka hoki taku whakaaro ki ngā kōrero aku tūpuna mō tēnei me te korowai. Nā e kia nā aku tūpuna ka re kawana tēnei me mō ngā rangatahi, ka re kawana tēnei me nunui mō ngā tamariki.

Nā me te tiro tātou ki ngā mahi Māori i roto i ngā kura. Nō te mea ko tēnei te wāhi, kei te tako tō noiho ki te taha o te huara. Engari ko te taha Pākehā, kei te tino wāhi tonu. Nā hakoa kei te pēnei, ki ahau nei, kei ngā kura kei te whakatipuranga, mo te nui ngō mātou te rangatahi. Engari, ki etahi o mātou te rangatahi, kei te ora tonu ngā kau mātua, a whakarongo atu, whakarongo atu, whakarongo atu. Nā me te tiro tātou ki ngā mahi o te kāwanatanga. Ko wai mā te nui ngā o ngā iwi, i roto i ngā herehere o te whenua nei. Nā tokohia ngā kaiwhakaako Māori, i roto i ngā kura. Nā ki te wiki o te reo Māori, e hia ngā wiki o te tau, kia homai tia kia tātou te iwi Māori e te kāwanatanga. Nā e hia ngā Māori, ngā tamariki Māori, kāore anō ki Arapumahi. Nā e homā, hea hatu pēa pētanga o te kāwanatanga ki e nei take. Kei te mohi o koutou, kāre huki au e mohi. Nā ko wai te māngai, i roti te kāwanatanga mō tātou te iwi Māori. E tautoko ana rātou, i a mātou te rangatahi, e mahi ana rānei mō te turi o te whenua. Nā hākua, ki etahi o tātou, kei te mahi heahea te kāwanatanga. Engari ki a hau, me kaha ki te whakapuare tō tātou Māoritanga. Kia mohi o hoki rātou irunga, e haere kotahi ana tātou. Kia mohi o hoki te rangatahi, ko tō tātou Māoritanga, te kākahu tino runga nui mō tātou. Nā ka huri au ki te pātai, kei whē te korawai mō ngā tamariki. A kimihia, pupuritia, kia mai tika tō tātou haere. Ana re raku rangati raku whāia. Tēnā kōtou, tēnā kōtou, kia ora mai anō tātou.

sanareit korera whakamutuna, apiti hōna wa tātai hōna, rātai kutu ngamata kia rātai, apiti hōna wa tātai hōna, tātai te hunguara kia tātai, tēnā kōtai, tēnā kōtai, kia ora mai anō tātai kato.

0: Kia ora anō, ko Wena Teita Home. Kua tata o tita tātou kaupapa. Kia koutou ngā ākonga, ko tahi wiki e whakatāna koutou. Engari kawa hoki e whakatātonu atu. Me whakariri mai koutou i ā koutou mahi mō ngā whakamātoutou. Nō reira, kia māia, kia mana wanui. Nā, ko te kaupapa mātua o tēnei wāhanga, ko te kōrero paki, te kōrero pūrākau. Nā, i roto e te kaia te rangatira, ka kite tātou e kōrero paki ana Andre, i nā hoki kua mate i te whakamārama i ana mahi o te rāwiki. Engari, kai reira katoa atu, kai roto i tonu i te whānau e āhua pēnei ana, e tahi o nā mema.
1: Ah, kia ora koutou, pēr te pikitia.
2: He maumau taima te mātakitaki mahi kōhuru me te mahi whakaiti wahine?
3: He koi nana mahi pai, nā kōhuru me nā whawhai.
2: Ah, tō tamari ki hoki.
3: E pai nai hoi nā mahi kihikihira.
4: Ho hātu kōrua, he. I pai tā mātou hae.
5: He kore te tangata e whakapunu.
2: Hoi hoi, taringa whakarongo, he pānu i tāku. Kai te haere ahau ki te akoranga mahi pikitia, kare au i te haere ki te whare wānanga.
6: He whakaaro pai tērā. Kāri te koe ki a mērā tamita.
1: He au ki huri ei o whakaaro?
2: He pai rā kia uru ngā wahine e roto e rā mahi whitiāhua, ara he wahine Māori.
1: Ah, maumau taima no e ho. Kao koe whai tēnā huatanga.
2: Kao?
1: Me whakaaro koe mua tō whakatau.
2: Kao, kei te haere ahau i ngai anei.
0: Nai roto i tēnei o ngā whakaaturanga, kai ki te tātou, ka pēhea rā te whakamāra mātua Andre, i ana mahi tērā tuwiki. Kai kunei katoa tue hikama, ka ki te tātou i roto i tēnei o ngā whakāturanga, te kai a te rangatira.

0: Não, Aena.
1: Not too. E fukarawa no kite tunui aia kite kudatini.
0: Kite aha?
1: Kite akurai, ngā mahi tārai me ngā mahi toi.
0: Kata he noa ka mōhio ki tērā.
1: Engari kawa noe whāki atu ki aia. Tēnā kā pōuri, kei kore e whakai mai tēnī wā.
0: E mōhio ana koe, e aha ana koe?
1: Ai, mai rāno.
0: He oi anō, kia tāua noi hoi enei kōrero.
1: Hā tā kōtō i hoi hoi mai rā i tikin.
0: Ā, ko ana re e me ana, kia mahi e he whakāturanga mo te pōaka whakāta. Kore rawa e pai mō taringa.
1: E whakai anau ki tēnā. Kei wāinga pārā i ke ana whakāro.
0: Kua kōrero mai a mākuini kia, mō te nana ki o hine. Ka tae e tāu e te whakapatipati i a raiha?
1: Ka tae. Mā tēnā mai a mākuini, ka tau te maungārongo.
2: Nā, kai te riri tātou. Mangu, kai te haraisuke ki te tōne, ki te heri mai, te keke ki konei, raiha, kai te āwhina koe iāia, ka pai. Hine, kare koe te tūkino i nā piketia ki araru e ku au.
3: Anā, ko haere nei tō hoa, ko pai.
2: Ah, ka pai tēnā. Tū, kai ā koe tewa.
4: Kaya te ranatira wā ana tūono karawhiwa.
2: Tēnā koutou e te iwi. Maumai rā ki roto o te kaya te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāmaki makaurau. Tūwhera tēnei wā...
5: Kei ora, Maurima. Ko hēnā re te oremi tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki i tētihi umu, kare anō kia utu.
2: Hēnā re te pōrea rea nui. Kare koe te ki te kai te mahi ke mātou?
5: E hoa, toru pe āku waitanga mai ki kōnei, ka tahira, ka rūkahu mai tēti kai hāmitira ko Andrei.
2: Hara i au te he!
4: Tai hoa ake!
0: Māku e tiki atu i a raiha.
6: Haere a tāra mai e raruraru ki
0: tūnke. Haere, haere.
1: E raiha, noho mai rā. E hia kōrero anā hau ki a koe.
6: Mo te a?
1: A kua rongo hoki au. Ko te wawata a mākuini, mana e utu i te haerenga o tō tamaiti ki te kura. Nā, he a koe i whakahe ai. Mena ko tō mana wairua kai te whakapōre ara i a koe. I te mutunga ko koe kē kā hinga.
6: Tarau e hina. Tētahi e pāna ko tērā. Kai te iai te whakae. Engari ka pēhea te wahanga kia hine i nā kā mutua.
1: He hara nei tēnā?
6: Kei te mahu e haria e tāna taha Māori. Ki te whakae au ki tāua monira. Me pēhea tāe e au te arai asu i te ahuatanga Pākehā o Mākuini.
1: He whakaaro hohonu rā tēnā. Engari, ki te kore koe e whakae mai, kā raru ke ko hine. Mena ka taia e koe, te tūhono anō i tēnei whānau. E koe kā mōheo i ngā painga ka aputa mai. Ko koe tunu te mea tino mātau ana ki te mana o tēnei whānau.
6: Ae kai te mōheo atu. Te rāpea, māko nui whakaaro.
1: Ko taku wawata rā kia whakae mai koe.
6: E tahi, te tikanga mehari ki koe hai māngai mā te kāwanatanga.
5: Tōku are mea.
4: E putati ki wa hoa e hoa. Ko ai koe.
0: Kansi, kanui tēnā. Kia kaua tētahi o kōrua pāmai kia, hea te mate.
5: E ai anau ki te hari i tēnei o ngā tapu-tapu. Kare anō ngā pire kia utua.
0: Nōu te he.
2: E hara nōku te he.
0: Ai rai, hotungi e wawa pepa utu kia koe.
2: Karege tāu e te kōrero e te wā i haraituke i te hoke te tōra.
5: Kareo te hie te whakarongo atu ki tāu kōrua tohe tohe, kei te wāki au te hare atu i tēnei umu.
1: He nare ha muherengi e tēnā koe.
5: Ewa nā koe.
1: I te ngongwa hinu tanu koe.
5: Ie, ki uke, te roa ngāke o te wāne, kia ora.
6: Ah, Makuin, ahako ataku whakataka riri kia koe. Kua whakae rāu, mo tō kohaha i āwhine taku tamahini i āhine. Engari mo te tai wā poto noia. Kia tai a koe māu te utas.
3: He pai rā tēnā. Anei tā koe kōnei, ko tai a hau te āwhine te whānau.
6: E tika ana koe kia riri koe. E kore pēr anō koe piripono kia koe.
3: Koe te pai tēnā.

0: tai mai.
1: Mō rena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Hea kura ngā tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero I tēnei hāora, ngā runga no hoki, ngā ringa mā koha koha, ngā ringa raupā, o ngā kaimahi o te reo I rirangi o Wātea. Kā tia tīwi, whai ake nei, ko te whakatau a reipa, arā ko tētahi o a rātou kaupapa here I a tātou e haere anau ki te whakataetai, kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau, kia kau e neke atu I te rua tekau tāra, te nui o te utu, mo te haere mārunga pahi, mārunga reina rānei. Ko te rima ira kati a toru miriona tāra hei āwhina I ngā pakehi Māori me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko puta tētahi kaupapa here I a reipa I a tātou ka ngahu ngā atu ki te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu I te ruatakau tāra I te wiki ki te haerere haere mārunga treina, mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga I tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga a nei rā te kaitono mā reipa I taua rohe a Mananui Ramsden.
1: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. Yeah. He mea nui tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki poneke o tautahi rānei. Pai taua kaupapa. Pai te eti o tautu. Nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere hurirauna I te nukunuku o te whenua I a te rā, I a te wiki, I a te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: Kua pānui tia mai e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka, te pūtea e rima ira kati toru miliona tāra te rahi hai āwhina I ngā pakihi Māori kia tipu rātou, engari a haere ana tēnei pūtea kia wai kia tahuri ake tātou.
2: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga I te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki rotu I te ahu moana, ahu whenua. Ko tātou mātou kaupapa he whakapūte atu I a Akaroa King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Ōnuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatū I tete ārai rārangi hiko hoki ki a hiko atu a Taranaki me tōna kūrae. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru, neka atu I te rua miriona tāra, ere kati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroa.
0: I tū te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui ātara I ngā rangi a whakatānei, tokomahanga tāngata I tai atu ki te mā takitaki ā I te mutungi ho I tuatahi a te kapa haka o puke atua. Anā ko te kapa I tuarua ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe ko tū te maungaroa, tuatoru ko te pū toi kura, ko te kapa I tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he ai ki ngā kōrero, koe nei ngā kapa ewha, ka whakakanohi I te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū ki hopu hopu, ki roto o tainui waka, ā te rātau te rua mano rua te kau māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o puke atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru te pū toi kura, tuawha ngā tai whiringa. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga I te wā me te wāhi I wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara I tā whiri hoi I te tau kotahi mano e warurau e whā te kau. Me ngā oati I oati hiai I taua wāra. Kā tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi I mahia I taua wā. Ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he puka puka hou. Ko te ingoa ko te ohaki a o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou kia Liam Barkley o ngā wairiki me ngā tiapa.
3: Hoki te kororo ai I roto I te wakatau, ngā reanga kai te pui ake nei, ka tika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou I nei hitori, mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko te tai mai ki e nei tū kaupapa me te kororo ki ngā pāke, kia rongona ngā kororo o mua, hei hāpai mā tātou ai I Nairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori I hanga ai I te New Zealand e mōhio tēnei e tātou I te ienei wā.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kenekina. Ka Haere atu te kapa rangatira ki te whanganui ātara, ki te pakanga, ki ngā haua whiowhio i roto i te whiringa toa o te whakataetai futupōro ngai o i tēnei tau. Ana i tino atoa te kapa haua whiowhio ki ngā kahurangi o Tāmaki ma kaurau i te pō Hātarei, 57 ki te 21. Ahakoa 19 ki te 24 noiho, ngā tatau i te weheruatanga, no ngā haua whiowhio te mana o te haurua tuarua kia putarawa tuai tō rātou ihu ki mua. Ana i te tākaro a ngā rangatira ki ngā whatu moana i te pō paraere, ana ka tino hau kerekere ngā rangatira i ngā whatu moana i te tīmatango te tākaro tainoa ki te mutunga. Nō reira, ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā hau a whiowhio, hei e nei rangi whakata i te whiringa toa o te futupōro ngai o 2026. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. He ha, ngā āhuaranga, e pā ana ki a tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
6: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o papatūnuku, miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

0: Me aroha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Kenga reo, kenga mana huri no i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero awatea i tēnei hāora. Mai anō rei tīwi, ko ngā kapa e whā ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara. Rā ki te whakataetai o te matatini ka tū ki Tainui Waka a te rātau. Huri rawa ke e tīwi a kia mananui Ramsden e kōrero ana mō te take kāore a tōna ingoa i te rārangi ingoa Āreipa mō te kōwhiringa pōti o te motu, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te whakataetae kapahaka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi a whakatānei, tokomahanga tāngata i tai atu ki te mā takitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapahaka o puke atua. Anā ko te kapa i tuarua ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe ko tū te maungaroa, tuatoru ko te pū toi kura, ā ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he ai ki ngā kōrero, koenei ngā kapa e whā, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara ki te matatini ka tū ki hopu hopu ki roto Tainui Waka a te rātau te 2020 Māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi te kapahaka o puke atua tuarua tū te maungaroa tuatoru te pū toi kura tuawha ngā tai whiringa. No ngā rā tatanei putākea i te rārangi ingoa āreipa, ā, kāore te ingoa o Mananui Ramsden, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taitonga i reira. Nā wai rānei te whakatau kia kaua tōna ingoa e whai wāhi ki tau a rārangi ingoa. Ka mutu, ko puta he kōrero i a tākuta Ferris, te rātu kai tono i te tūru o te taitonga ara kāore āreipa i te manaaki i a Mananui Ramsden. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Mananui Ramsden.
1: Kei au te tika kai roke i taua whakaaro, engari ko te hiahia nui, ko te whakaaro kei roto i a hau i tēnei wā, ka aro atu ki te tūru mō te taitonga. Koi a rā te tino hiahia kei roto i a hau. Kei a rātou tōku tuara. Me mātua mōhio mai tātou katoa, kei a rātou tōku tuara. Koi a nei taku hiahia. Kua puta atu i tau, kaha piraki a mananui, kia haere ki mua i ngā hāpuri katoa, pāta atu ki a rātou mā, mena ka whakaai rātou, ka haere au. Mena ki te kore, kei te paihuki tērā.
0: E rua ira tahi, piri ona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mā taunanga. Engari, kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhana ke rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utu kore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu ki te rāngai mahi. Kia tahuri ake tātou ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki. Ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: Kua kōrero a Marea Meno Kapa Kingi a mo te āhua o tana pāti hō o te tai tokerau a pāti ki te hunga pāpāho. I whakamārama ia ka pēhea te waihanga tanga mai o tana pāti hō. Hoia nō rā ko tētahi ka whakataetai atu ki āia i te tūru o te tai tokerau kohu hana Linden. O ngā kā kāriki kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro e pāna ki te wehinga o Marea Meno Kapa Kingi i te pāti Māori. Kia kawe ake ia i te mana o te pāti hō nei, ara i te pāti o te tai tokerau.
3: Oh, kei aia no ona tikanga, kei konei te mokopuna o te tai tokerau a huhana e mahi kahana, pau taku kaha mo taku rohe, no reira ai, kei konei a hau e mahi ana mo te iwi. E arohana hau ki te pāti Māori anō ki taku whae hoki, ai ngā taha e rua. Engari māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mō te rohe. Pōti anō mō te pāti e tautoko ana e ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai tokera o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei.
0: Taro kaua ke te iwi ko ngā hā kinikina. Ki tēnei rauna o te NRL e te iwi me te mōhio iho he haurua noiho i runga i te State of Origin tuarua ka tū a te wenerei o tēnei wiki. Hoi anō rā i te pō o te taite ka tino toara wātū te kapa Rabbitohs ki ngā Brisbane Broncos, whātekau mā waru ki te ono, ahua koretake noihone ngā Broncos i tēnei tau ahakoa, ko rātou te kapa i whakaihuwaka i tē rātou. Dolphins i tino hau kerekere i ngā Roosters, whātekau mā waru ki te tekau, ko ngā Dolphins tētahi kapa e whanake ake ana i tēnei wāhanga o te tau. Parramatta Eels i toa ki ngā Canberra Raiders, tekau mā rima ki te tekau mā rua, ko ngā tamatoa i hinga i ngā Cronulla Sharks te kau ki te waru rawe te mahi a Braden Tindall i te mutunga o taua tākaro mā ngā Sharks kia toa ai rātou. Koera ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: Look out for the Top Energy Lines discount on your power bill from May. You'll receive up to $200 if you are connected to our network on the 31st of March 2026. Top Energy is locally owned through the Top Energy Consumer Trust. For more information on your credit, call 0800 TOP ENERGY or visit topenergy.co.nz.

0: ea kura ngā tira huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, hoki mai anō ki ngā rongorongo kororo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e tīwi e whai ake nei, ko tahi anake te tangata hei whakaingoa mā te rōpū tōranga pū Māori. Kātahi ka ea ngā kaitono katoa mā rātou i roto i ngā tūru tōranga pū Māori e fitu o te motu katoa. Huri rawa ake ki te kaitono mā te rōpū reipa i te tūru o te Taitonga a Mananui Ramsden, me tana hīkoe haere i te rohe whānui o te Taitonga ki te kōrero ki ngā hapori me ngā whānau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tahi te ingoa e toi ana ka tahi ka te tuki i te pāti Māori, ngā kaitono katoa i roto i ngā tūru Māori e whitu katoa huri noa i te motu. Koe rā tā Rāwiri Waititi kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
1: Ai, ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te Taitonga. Hei te wiki haere ake nei, ka puta te ingoa mo taua tangata rā ki te Taitonga. Nō reira, ko whakai mai, ke te kitea Taitonga rau, ko Apera Hama Edwards, kai te mohio mātou ki roto Tāmaki Makaurau, ko Orini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te Taitonga, katahi ka mōhio ko ai te full compliment, ne, te tīma katoa. And then hei roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi.
0: Ko tīmata Mananui Ramsden, kai tono i te tūru tōrangapū Māori o te Taitonga mā te rōpū reipa, ki te hīkoe haere o tira ki te taia fiofio haere i te takiwā o te Taitonga, ki te kōrero ki ngā hapori me ngā whānau. He aha ngā kōrero kua titikaha nei ki tōna ngākau i tēnei wā, kia tahuri ake tātou.
2: Mārakerake te kite e ruanga kaipapa ko te tuatahi, ka whakahou tēnei kāwanatanga. He mea nui tēnā ki ia kokona, ki ia whare o tēnei takiwā o tātou o te Taitonga. Te tuarua nei, te taumahatanga o te noho ia wiki, ia marama. Nā te nui o te pūtea, te tehi o ngararu. Me te kaipapa hei whakamāma ki te haere, mena e māwiwi ana koe, e māwiwi ana te tehi o tō whānau ki te haere ki te taha o te tehi tākuta.
0: I tū te whakataetae kapahaka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi a whakatānei, tokomahanga tāngata i tai atu ki te mā takitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapahaka o puke atua. Anā ko te kapa i tuarua ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe ko tū te maungaroa, tuatoru ko te pū toi kura, ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he ai ki ngā kōrero, koe nei ngā kapa e whā, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū ki hopu hopu ki roto Tainui Waka, ā te rātau te 2020 māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o puke atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru te pū toi kura, tuawha ngā tai whiringa. Kua rere te karanga i te māma o Everly Wihongi, te wahine e puritia ana e te mana tauārai o Amerika i tēnei wā nei. Kia āwhina te minita i ngā take aorere o Aotearoa a Winston Peters i tana tamāhine. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono o ngā kākāriki.
3: He tika tō te kōrero tō te whaia e Everly. I hara tēnei te wā tuatai kuhua Everly ki Amerika. Tēnei tākune a whakara tōna wā tuatoru i kuhua ia ki rotu i te Amerika. He ataki ki tēnei wā tonu i mauhere a iaia ki rotu i ngā wiki e iwa. Tēnei te take me kaha te minita, me ona āpiha kato ki te āwhina iaia. Nā rekare ki te tei paku āwhina ki Everly o tira ki.